0: yare ndo ebo nse partial partial by normal brabon e ye process kakra kakra kakra fo bo nso nipa ogyna ogyna o so o ma bi last mba mka kire o ma me herina me ye no ho adwuma bo ano ofra me se papa de na ye na fo na me se ye na otirin kwa mo se me ma me driver de ade abre o wo ba jere wo ba ma office kwa ba ba be nse go me ho air conditions 2.5 horsepower kasi wade ma ku 8 na abre sɛ me mfa nyɛ asɔre adwuma na condition 8 no gyare ɛkɔ 200,000 Ghana no na wɔde bɛkyɛ me adwuma no a meyɛ maa no ne pa ɛfae nti abisa ne deɛ gyade wonnim a na wonnim ɛno nti na da bi a meka sɛ sɛ wokɔ abisa na wopɛ sɛ wohu nokorɛ paa ɛwɔ mu a sɔfoɔ no akwala a sɔfoɔ no ankasankasa ɛnka w'asɛm nkyene no wotie nkɔmmɔ
1: no no anka
0: mo on se abisam eni kwan se wo a wo ba abisam wo ka wo asem kire sofo na kwala me kura me ntie maka kire me babia nso se mo ntie sense me ye ne ma hinta wo nyina ne ne ma ekoso nyina be pie wo be ka so ne sofo ne ba ne din koma no wa be ka kire me etu ba nka wo asem ma me am fre tu me ne na me nyi ne hinta nyina mfa nguo na wo hunwiri wo na me nyina so solve problem ne mfiri ho ɛno ne bɛmu hu sɛ adeɛ wei ɛyɛ genuine anaa ɛyɛ fake ɛna nɔma tu yɛnyɛnya bosom nneɛma wotie nkɔmmɔ no yɛnya bosom nneɛma recently me yɛwu ma bi ho adwuma ahyɛ aman mefrɛ ne nana ne pie na mesɛ na wodeɛ no ɔseme nana ni na mesɛ na yɛ sɛ obi ano woanya no wɔ sɛ medeɛ mema wu bɛɛ 20 years ni na mesɛ na obi a wawu deɛ wo nana yideɛ no ɔse me na mabrɛ no ase mede yareɛ atoro nso 29 years mede yareɛ ntoro nso na ɔ 17 na msa ada no so we no atene ni sister ne so anche won kra na oba akura besra me oba ne mi wura dem ko fa ahwene e de beto ne nsa na me ka chance me na na me pawasem san hwene no amede to ne nsa na ye me bayi e na me initiate de ma no ba ne kra na anye nto abuma nim twenti me na me de yare ato no so ama me se ne ma me odi yare ato so no anka nche so ma ne bayi wase da bi baye de de ma wa yenka ada se de beto aduanim ana ye okwa be fa so de be shataria mu na ni hie tia ma ana me se se ma me yenye ne den wase han onko fa ma hwene ye mre me na ahwene en so de ma ni pan anya ba 30 years
1: onko fa wen
0: oh acha
1: di da so
0: ma ne kura be wo ba ma ne banya 28 years
1: di o en den
0: ana me se an si sister na sa ahwene ye a wo na na e kai wa ma wa hwene ye no se an ni mo 17 18 years na me kwasa na odi ahwene ye ma me to me nsa ye local ahwene ye bi na me se na ahwene we de o se kofa bre na onya mu wo be hu ne hi wo se papa me de to me sa na te e de to me sa na te ba be 5 years ni e te ye no ma mfa an to me nsa na ma chechire e o roba mu de atom bag mu na me se na kwo hwehwe bre wo se an odi ba mfa 50 person anka ho ade na me de ma no mfa anya dwuma ntime gi ne interest e na sister ko chin ya wo ha Wednesday no se papa ma ko hu nsu tirin kwa ana yade 50 person by ana me se se niam odi aba onya de wo se an onfa nkosi kwanta na nso medi nachi odi si wo pepe pa me fa ma de ma yari na firi no tew anya fasting wanka se ye fasting wanka se ko bola so wanka se fa podu abra ana yade 50 person to som bom pa eguso wo ko jasin kwanta na nso apa
1: ne ho ato
0: ne ho ato Lance Abrante Bem oyɛ dwon amasa ma high court. Ɔmde ne baam hɔ. Me yɛ ne wadwon afi abusum ne dinachi. Adan ya ɔse an, me kuna to atwene. Efi obi aso mbɔso wo so do ho akɔhyɛ asori. Wo de ho akɔhyɛ asori so awo mpɛm paibɔ. Kɔse da bi oduru so ano wada, me ku ato atwene. Ɛna mbisa nsese sɛ yɛ nyɛ da ɔse an. Wo pɛsɛ wo tete mfiri wo ntwe ne tusu ka ne wo mfiri hɔ. Ɛna ɔse an wo kan sika bi sika nkran so consequence bi. Na me so abeda no ehu aso abeba ne migyina ma ama saman bus stop police station or bus stop no kwan me gyina wa twa na ahemaachi 536 so abeba ne migyina oba on to mobi
1: eh
0: edi asem ni
1: na me do enipa ejeje on na
0: me si jare we see one pusu no ma antene kankan e na brante ekopɛ sɛ sika nketenketen bom pa egu so so ma ne type abrante eduru ho a wo kyerɛ bodanfo wo so ye bodanfo beema ɔno busu no odi abusu so ye beema nto abeba no ogyina woni mi sa brante no kodru amasa ma ba so kwa ne bodanfo beema ni gyina ho wo tu sika ne ball ne pepe bo hwe ne wo sere se kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa besin de
1: bodanfo no
0: ah bo wo tu sika ne ball no wo kodru bus stop no ogyina ho abrante me se peda wo ba ma sori wo ye dwuma amasa ma high court wo ba metimi de na